Eiropas diena Daugavpilī, tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību. Būs iespēja adību, būs iespēja ikvienam. 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā, Raiņa ielā 69,

0: aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus Expo zonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku Chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis Quadro – divi veidi – 2 eiro 49 centi. Mērce rundālē – 7 dārza zaļumu – 420 gramu – 99 centi. Un cūkas ribiņas nākotne – barbekiju mērce – 500 gramu – 3 eiro 99 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Только 8, 9 и 10 мая.
5: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра – Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье – до 15 часов.
6: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 27 valstis, 27 dziesmas, viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte, tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas, kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu, svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
1: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите, только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale эксклюзивная премьера нового полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale, Daugavpils, Сеточня 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par daudzdzīvokļu māju atjaunošanu un nepieciešamību būtiski pātrināt dzīvojamā fonda renovāciju Latvijā. Viena no galvenajām problēmām ir līdšanējs pārāk lēnais temps, vairāku gadu laikā atjaunota tikai neliela daļa ēku. Tādēļ nepieciešama jauna pieeja un ievērojami lielākas investīcijas. Par to, kā plānots paplašināt atbalsta programmas, samazināt birokrātisko šķēršļus un dot iedzīvotājiem plašākas iespējas sakārtot savus mājokļus, skaidrojumu sniegs Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
2: Ja mēs turpināsim tā, kā mēs esam darījuši to pēdējos 20 gadus, tad mēs tālu netiksim, jo 20 gadu laikā mēs esam nosiltinājuši mazākā 5% no mūsu Latvijas dzīvojamā fonda, īstenojot to politiku, ko mēs esam darījuši. Manai ieskatā, lai šo tiešām pēc būtības mainītu, ir jābūt daudz lielākām investīciju programmām, nekā tas ir bijis līdz šim. Manai ieskatā šīm programmām būtu jābūt ar vērtības apjomu aptuveni. Nu, mums jāsāk runāt ir pa miljārdiem, jābūt atklātiem, jāminēja pa miljārdiem. Un šobrīd, kad mēs esam 170 miljonu programmu, ko mēs izsludinājām pēdējo, mēs viņu izsludinājām ar 1. Maija saulīti un nepienāca Jāņa, ka tā programma jau bija izsmelta un nauda bez būtības bija beigusies. Kas nozīmē to, ka iedzīvotājiem ļoti liela interese, tai skaitā arī Latgalē, veikšos māju atjaunošanas darbs. Un tas, ko mēs šobrīd darīsim, mēs šobrīd radīsim cilvēkiem iespējas šos darbus izdarīt daudz lielāk apjomā. Mēs šobrīd strādājam pie jaunas programmas, kuras kopējais apjoms pirmajā izlaidienā aptuveni virs 300 miljoniem. Ar mērķi dot iespēju iedzīvotājiem sakārtot savus mājokļus. Un šī programma mēs viņu darīsim, uztaisīsim vēl birokrātisku mazāku, tādu ar daudz mazākām birokrātiskām barjerām, lai cilvēkiem būtu iespēja piekļūt kapitālam, piekļūt naudai un sakārtot savu mājokli, lai pēc iespējas ātrāk viņi varētu dzīvot pilnīgi cita līmeņā ikdienas komfortā, ja? Kad viņiem ir energoefektīvs, kvalitatīvs, sakārtots mājoklis. Un katrs no mums grib dzīvot sakārtotā mājoklī, kurā ir mazi komunālie maksājumi, kurā ir arī apkārtējā vidē tāda patīkama. Ja? Un to var panākt tikai un vienīgi ar investīcijām. Un tā minūna šīs investīcijas jānodrošina valstī.
1: Pilnu interviju ar Viktoru Valaini Latvijas Republikas ekonomikas ministru klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Eiropas diena Daugavpilī, tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam. 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā, Raiņa ielā 69, Europe Direct Latgala centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī, laikā no pulksten 11 līdz 15, dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus ekspozonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk, nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte tīrīšanas līdzeklis kvadro divi veidi 2,49 €. Mērce rundāle 7 dārza zaļumu 420 gramu 99 centi un cūkas ribiņas nākotne barbekiju mērce 500 gramu 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков

0: Latvijā šodien ir gandrīz 40 tūkstoši daudzdzīvokļu māju, un vairāk nekā pusē no tām ir nepieciešama atjaunošana. Tas nenozīmē, ka viss ir slikti, tas nozīmē, potenciāls ir milzīgs. Katra atjaunota māja samazina kopējos enerģijas izdevumus, uzlabo dzīves kvalitāti un padara sistēmu noturīgāku. Lielas pārmaiņas vienmēr sākas ar pareiziem lēmumiem. Stipra un silta māja, mazāki izdevumi un lielāka stabilitāte. Lēmums sākas ar tevi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: А еще один неотправленный привет у меня в запасе имеется. Он адресован Ксении, любимой подружке Ксении. Хочу передать привет. Просто так, без повода, пожелать солнечного настроения. Такого же, как сегодняшний красивый день. Ксения, вам от подруги Ани, ты привет. И эта песня звучит для вас двоих, девчонки. Вован, любовь рождает чудеса.
4: Тает время на часах. Мы за ним и не следим.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.